0: like some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Du er på Skala FM.
2: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
1: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
2: Skru op for humøret. Skala.